fela både kyss och kläm och ligga på macka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och hade bra, solen

hjem og rusle hos det på kvinna. Sånn er det gamla min, men kommer jeg helt alene. Det är så deilig at det var vår. En glad kalypso

0: Radio Tromsø.
1: Og vi skal til Sverige. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning, og det er for besittelse av barnepornografi. Og nå er partiet avslørt for, skal vi kalle det, kreativ bokføring, hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut, faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt, men det är ju ett arbete som, ja, som är påbörjat åtminstone.
1: Skandaler i politiken är något vi har blivit vant till, men akkurat nu så blåser det ganska starkt, i vart fall för Sverigedemokraterna.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för elsparkesykler har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleieselskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du hører på Radio Tromsø.
0: Og morgenen den bare fortsetter. Vi har passert 8-slag, og vi gleder oss over svensk resultat i VM. Dette ser da ut til å gå veien for dem i hvert fall. De har spilt mot Tunisia i natt. Den kampen endte 4-1. Vi har andre ting på tapetet også. Altså, ikke bare fotball og sport, hadde nær sagt heldigvis. Den store saken vi har dog ikke lystig, men den blir forhåpentligvis avsluttet i dag, og det saken mot Marius Borg Høyby.

0: was it you that gave the eyes to her I be lost in? Also, tell her I said hello if you can, and also that I can't wait to see her again.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Du hører på Radio Tromsø.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följd prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Debuterade med ett brak och det gjorde Cutting Crew. Det var här var faktiskt Dammers debutsingel Died in Your Arms. Fick du här i kvällsoppen på NRK P1. Går det snart över till värre för morgondagen. Dagen idag startar ganska kall någon plats i landet vårt. Terje Alsvik och alle, god måndagskväll.
1: Tack för det, god måndagskväll.
0: Ja, oss kan ju då starta med kanske haft det kallast idag och det var Finnmark som har lite sån kölig juni dag.
1: Ja, ganska så kölig, särskilt österöver i fylket så har temperaturerna maximalt ligget på 5-6 grader. För exempel i Kirkenes och Vardø så har det inte varit över runt 6 grader i ett nattstimme idag. Väst i Finnmark ett par grader högre, men för exempel i Hammerfest bara max 6-7 grader idag, så det har varit köligt i hela fylket. Ingen stationer i Finnmark varit över 9 grader faktiskt.
0: Oj då, det är ju inte något man förväntar i juni kanske, men jag skönar att de kanske får det lite varmare i morgon eller?
1: Ja, i morgon blir det lite varmare, särskilt västöver så kan vi komma upp i en sån 10-14 grader i fall, så i morgon blir det mer på sin normala temperatur då för den tiden av året.
0: Ja, det är gott att höra. Och så var det ju någon som var värvinnare idag då. Då ska vi bevega oss lite längre sör.
1: Ja, det har kommit väg till Vestlandet och särskilt in från kysten på Vestlandet, så inne i Hardanger för exempel och Voss och sånt så har temperaturen ligget på runt 22 grader. Ullensvang 22,5 blev dagens högsta officiella notering.
0: Mm, ja, det är inte så något tvivel om att landet vårt är ganska det är mycket forskjellig. Men då är ju spørsmålet, kan få det bäst i morgon?
1: Nej, i morgon så väntar vi de högsta temperaturerna lite längre öst i Sør-Norge, så delar av Sør-Østlandet får temperaturer på den nivå så Vestlandet idag, vi ser sån 20-22 grader, så morgon är det Sør-Østlandet som antagligen får de högsta temperaturerna i landet. Och i Finnmark som sagt så går det lite uppover till imorgon, så temperaturer över 10 grader många städer imorgon, kommer alltså på runt 10 eller knappt 10 på kysten i öst. Eller så ska väl temperaturen gå några grader uppover och dagens regn det försvinner och det blir stort sett upphåsar skyet eller delvis skyet i Finnmark. Så blir det perioder med sol och mestparten av Troms imorgon och temperaturer upp i överkant av 15 grader flest steder der. I Nordland så blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenge sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppåsvær der også. I Trøndelag vind fra nordvest oversakelig i morgen. Det kan forekomme enkelt lette regnbyge, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppåsvær. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Mørmsdal så er det håp om å se litt lengre perioder med sol utover dagen i morgen. Og Vestlandet så fortsatt for å beholde fint vær i morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 i hvert fall i indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp i frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholds her i morgen en god del sol og temperatur som kommer opp i cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholds her perioder med sol, også her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettendagsbyge, og i feltaktene Sør-Norge i morgen skifter skydekke og stort sett oppholds her.
0: Ja, da har jeg svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Halsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.

0: 63, 88, 39, 47, 58, 66, 75.
1: Ja, det var en god bingo.
0: Tack för det.
1: Och det ser ut som du är alene, alltså.
0: Supert.
1: Ja. Hej.
0: Greta, hej.
2: Bingo. Tack för det.
1: Då är andra räcka undangjort. Ska vi fortsätta på tre räcka? Och de tre sista talen jag läste, det var 5, 58 och 42. Nästa tal är 24. 2, 4. Sextiosju. Tretten. En, tre. Fyrtiotre. Fyra, tre. 23, 2, 3. 81, 8, 1. 69, 6, 9. 55, 5, 5. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 64, 6, 4. 9, enkel 9. 74, 7, 4. 48, 4, 8. 35, 3, 5. 56, 5, 6. 45, 4, 5. 86, 8, 6. 53, 5, 3.